0: mai cercam să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreci neotroke. Pustani diu težele junako.
2: Bošli pomagam pet, ali pomagam deset na 1919.